0: Od danas do nedjelje na Tjentištu se održava OK Fest, a šta se posjetioci mogu da očekuju? Saznaćemo od Vanje Mišić, koja je na telefonskoj vezi. Vanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vanja.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
0: Vanja, ti si već na Tjentištu. Kako je jutro uz Sutjesku?
1: Je li to već počelo OK Fest po glasu?
2: Jeste, jutro je već počelo, ali možda za mene ili za nas koji radimo za festival, što se tiče konkretne situacije u kampu, još je tišina i čuju se samo ptičice i sve ono što očekujete da čujete u jednom nacionalnom parku. Ja sam već sinoć došla i ono što me iznenadilo jeste ogroman broj ljudi koji je već juče došao na nulti dan festivala kako bi zauzeo svoje savršeno mjesto i postavio šator na mjesto gdje će uživati u svom ovom programu koji smo pripremili naredna 3 dana.
1: Znači, pripreme su već ono pri kraju, rekla si velika zainteresovanost, otvoren kamp, odakle su sve došli ljudi?
2: Upravo tako, ogromna je zainteresovanost. Mi smo se potrudili i ove godine, kao i svih prethodnih godina, da osluškujemo i želje i potrebe ljudi koji dolaze na naš festival, a pogotovo evo kada pričamo o kamperima, jer oni zaista jesu srce ovog festivala. Kada govorimo o osluškivanju želje i potreba, govorimo i o muzičkom programu i o evo, programu koji također realizujemo, koji se tiče OK Book zone, gdje se održavaju promocije knjiga, i OK Cinema zone, gdje ljudi mogu gledati filmove pod otvorenim nebom. U pitanju su muzički dokumentarci, ali i samih potreba u kampu. Nekako smo se potrudili da ljudi prosto ne požele da izađu iz kampa ova 3 dana, da tu imaju sve što im je potrebno, i od hrane, i od pića, i od zabave koju mogu sebi da naprave ovdje cjelodnevno. I evo, ako požele da

0: napusti ovaj prostor kampa, da to bude šetnja po nacionalnom parku Sutjeska ili rafting Tarom.
1: Kada govorimo o muzičkom dijelu festivala, što je okosnica svega, koga ove godine mogu posjetioci da čuju, odnosno vide?
0: Evo, što se tiče samog muzičkog programa, ja ću spomenuti samo dio. Evo, na primjer, danas počinjemo program na OK Summer Stage pored bazena. Zapravo, ne samo danas, to će se dešavati do kraja samog festivala. Onda se selimo na OK Stage u kampu. Nakon tog programa ide se na veliki, odnosno na main stage i after party će trajati do kasno u noć ili do rano ujutru na after party u kampu. Spomenut ću tamo neko od imena, tu su Zoster, WFX, The Wailers, Delarno Band, Skanka Nancy, Josh Stone, Martin Lilly i mnogi, mnogi drugi. Ja svakako preporučujem svim vašim slušalcima i oni koji možda namjeravaju doći na festival, dakle tu smo do ponedjeljka ujutru, da prate naše društvene mreže kao i zvanični website festivala, jer tu mogu da pronađu i konkretne satnice, ali sve one informacije koje ih zanimaju. Ukoliko nećete doći na festival, ukoliko ste spriječeni, svakako pratite naše društvene mreže, jer vas očekuje izuzetan kvalitetan sadržaj i predivni i prekrasni prizori.
2: Pomenulo si filmske večeri, pomenulo si i knjige koje će se tu čitati i prezentovati, ali i ono što mogu posjetioci koji žele malo više da osjeti, a to je adrenalin, rafting, planinarenje, neće to biti samo na Tjentištu?
0: Upravo tako, pa što se tiče tog adrenalinskog doživljaja, to je nešto što prati ovaj festival od samog početka i ljudi generalno ove prostore povezuju sa tim adrenalinskim događajima i mi smo se trudili da jedna od prvih asocijacija na ovaj festival bude upravo taj dio. Tako da mjesecima unaprijed smo to pripremali i svi oni koji su željeli da učestvuju i u tom dijelu ovog festivala mogli su to da urade, da rezervišu ranije takav vid užitka. Tako da evo, mislim da na najbolji mogući način i ovaj festival promoviše sve ono što ovaj prostor nudi i evo, kada imam priliku da pričam sa ljudima koji dolaze zaista sa svih strana svijeta ovdje na Tjentište, to su definitivno njihovi utisci, a to je ova nestvarna priroda u kojoj se bude svako jutro, ali i zaspivaju. Također imaju priliku da se, osim ove nevjerovatne prirode, da se upoznaju i sa istorijskom težinom ovog mjesta, koja je također nevjerovatna, i mislim da smo objedinili nekako sve faktore kako bi ovaj festival zaista bio poseban.
1: Rekli smo već, sa svih strana svijeta dolaze oni koji žele da čuju i dobru muziku i da uživaju u toj prirodi. Ovo je zaista jedan prepoznatljiv festival sada već u Evropi, a možemo slobodno, Vanja, reći i u svijetu. Međutim, puno je tu ljudi. Tu treba da bude sve u savršenom redu. Postoje li neka pravila ponašanja koja ne bi trebalo da se krše? Jer na tako, ajde uslovno govoreći, manjim prostoru tolika količina ljudi, toliki broj ljudi, izvinjavam se, je svakako zahtjeva jedan red u svemu.
2: A ustoji nacionalni park.
1: Da.
0: Apsolutno. Ono što je nama važno jeste da se poštuju pravila kampa, koja su vrlo jasno rečena. To se svakako može pronaći na zvaničnom sajtu, ali i ljudi koji rade ovdje od obezbeđenja do redara mogu na neki način da iskontrolišu sve ono što bi potencijalno moglo da bude loše, ali iskreno nismo imali takvih iskustava. Ljudi vrlo poštuju, mislim da je svima stalo kada dođu ovdje da baš svima bude dobro, jer kada je svima dobro, onda je atmosfera fantastična. Ja sam imala priliku da vidim ovdje, dakle, od onih kojima je ovo prvo festivalsko iskustvo u životu, pa do festivalskih veterana, i činjenica da svi oni poštuju red, mada mislim iskreno da ima i do nadmorske visine i dobe prirode, jer prosto kad pogledate oko sebe i vidite ove planinske masive, pa iako nam je priroda toliko toga dala, ipak možete negdje da se osjetite i tako malim u odnosu na ove planinske masive, i mislim da je nekako poredak u prirodi vrlo jasan, da znamo gdje nam je mjesto, s tim u vezi vrlo se trudimo da i to uradimo svake godine, da ovaj prostor ostavimo u onakvom stanju u kakvom smo ga zatekli, da čuvamo okolinu, da čuvamo prirodu i da na kraju krajeva i edukujemo ljude koji dolaze na ovaj festival koliko je važan ovaj prostor kada govorimo ekološki.
1: Hvala Vanja mnogo, želim vam uspješan početak festivala i bit će prilike još da se čujemo.
0: Hvala vam mnogo i ja pozivam još jednom sve vaše slušalce da dođu na festival i da ostanu ok.
2: Mirotovanje Mišić sa Tjentišta gdje počinje OK Fest.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi. U kulturi.
1: Sporovi u kulturi.

razbojništva, pljačke i paljevine, otimačina, silovanja i ubijanja, pobune, siromaština, putevi opasni, kreveti puni krvi, nesigurne granice, epidemije, poplave, kurvanje, sifilis. Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: Ubistva, pljačke i paljevine, otimačina, silovanja, ubijanja, pobune, siromaština, putevi opasni, kreveti, puni krvi,
1: razbojništva,
0: nesigurne granice, epidemije,
1: poplave,
0: kurvanje,
1: sifilis. Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

Poštovani slušalci, završena emisija Visine. Tri duhovne kompozicije flamanskog renesansnog majstora Jakobusa Vata, Misu quod libetica, Magnificat i Motet ut quaent laxis, čuli ste u interpretaciji ansambla DeFi pod upravom Eckharda Kima. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naučni skupovi. U završnoj emisiji ovog sedmičnog ciklusa možete slušati snimak izlaganja Časlava Koprivice sa konferencije Medicina, umetnost, filosofija, koja je nedavno održana u Topoli u organizaciji Srpskog lekarskog društva. Naslov izlaganja je Strah od sveta, spor u srži čovekovog bića.
1: Da bismo razumjeli mogućnost strahovanja od svijeta, potrebno je makar letimično baciti nešto svjetlosti na sam fenomen, budući da se već na prvi pogled čini da je fenomen višeslojan i unekoliko dihotomičan. Poći ćemo od filigranske opaske jednog triju najvećih srpskih romanopisaca 20. stoljeća, Vladana Desnice, navod, do Kolumba čovjek konsumirala tri kontinenta, poslije Kolumba četiri, a još kasnije pet, a s ponekima umiru čitave galaksije. Kraj navod. Ovo su proljeća Ivana Galeba. Kada kažeš čovjek konsumirale, Desnica očigledno evropocentrično misli prevashodno na evropskog čovjeka, pri čemu su kontinenti pokazatelj onoga što bijaše intersubjektivno poznato kao zajednički svijet. Potom je povećavanje broja kontinenata koji umirahu, pod navodnicima, sa smrću svakog čovjeka, ukazuje na planetarno širenje polja objektivne svjetske poznatosti, tako da od trenutka kada je putem evropskih svjetskih otkrića za Evropu bivao otkriven, pod navodnicima, novi kontinent, on je postajao objektivno poznat svima ili makar svima iz evropskog svijeta života. To što se baš u toj Evropi stotinama godina nakon toga su se rađali mnogi, živjeli i umirali, ne čuši možda nikad za svaki od tih kontinenata, kao na primjer možda seljaci iz desničinih ravnih kotara, ne može individualno subjektivno potrijeti činjenicu da je s evropskim svjetskim otkrićima to faktički obavezujuće figurisalo u svjetoobzoru svakog Evropljanina, ako ne baš sve vrijeme i svakog čovjeka, tako da sa smrću svakog od njih zgasne jedan lični svjetoobzor, jedan dostup opštem jednome svijetu, veliko S. Razumije se, kontinenti ovdje pod navodnicima umiru samo uslovno, jer smrću za svijest jednoga ne prestaje njihovo objektivno svjetsko življenje, u najmanju ruku stoga što uvijek ostaju drugi živi, među kojima je dovoljno onih koji poznaju aktualnu kontinentalnu nomenklaturu planete. Šta bi bilo da dopustimo sebi misleni ogled da neki kontinent prestane bilo ko da zna? Ili možda kakav bijaše svjetski status onih kontinenata dok za njih niko, makar niko iz Evrope, ne znavaše? Neka to ovdje ipak ostane po strani. No na završetku navoda iz Desnice pojavljuje se nešto što je još zanimljivije. Kako je naime moguće da, navod, ponekima umiru čitave galaksije, kraj navoda? Kao i sumiranjem kontinenata, to nije naravno realna smrt, već gašenje nečega za nekoga. No u slučaju tih rijetkih ljudi, njihov ne samo svjetoobzor, već svjetodozor, domaša tamo gdje se uveliko nadilazi dostignuti stepen nesporne objektivnosti našeg planetarno situiranog svijeta. Oni, dakle ti pojedinci, osjećaju nadsvjetski, vančovečanski i zato sa smrću samo malobrojnih umiru galaksije, koje pak ostaju netaknute smrtima drugih, običnih, pod navodnicima, samo za dostignutu nespornu svjetoobjektivnost vezanih ljudi. No ako s galaktičkim svjetodomašajima ovih mundo avangardista ne ostane nikakva traga, onda te galaksije doslovno i metaforično zaista zadugo mogu biti mrtve u objektivnom svječevječjem horizontu. S jedne strane, dovoljan broj ljudi iz jednog svijeta života zna za neke kontinente, a mutatis mutandis, i za bilo koje druge objekte kardinalnog opšteljudskog značaja, pa da oni objektivno unutar svjetstvuju, bez obzira na to što i dalje možda ima nemalo onih koji ne znaju mnogo ili čak ništa o tim kontinentima, odnosno nekim inim neporecivim svjetskim fenomenima. No kod graničnih svjetskih fenomena, tamo gdje oprezno pipavajuće znanje nekolicine nešto tek možda treba da uvrsti u svijet svih ljudi, smrt nečega u pojedinčevoj svijesti može zadugo značiti i njegovo brisanje iz mogućeg dopunjenog obzora vas cijelog čovečanstva. Dakle, pojedinčeva subjektivna smrt ovdje može značiti i intersubjektivno isključenje njemu poznatoga do daljnjega zadugo, a ne može se isključiti i zauvijek. Kod svijeta se vidimo prelama i ljudska subjektivnost i smrt. Pored strahovitosti smrti uopšte, pa i smrti drugih, naročito bliskih, pokazuje se da postoji još jedan kosmoepistemički, intersubjektivni značajan, pritom prilično neprijatan moment u vezi s njim. Nije li to povod za strepnju od smrti drugih? Vjerojatno prvi koji je ovaj psihološki pojem uveo u filosofiju bijaše Kierkegaard, s odavno školski sankcionisanom razlikom između straha i strepnje. Prema njemu, ono od čega se bojimo je poznato određeno, a ono pred čime strepimo je neodređeno nejasno. Ovo posljednje na neobičan način može spadati i ono što sam i ja sam. Ukoliko je čovjek uvijek moguće da iskusi duboku nejasnoću, čak i otuđenost od sebe samog. Ako čovjeku autentizovanje vlastitog bića zavisi od razumijevajućeg preuzimanja sebe samoga, tada samo nejasnoća može proizvesti objektivnu egzistencijalnu samougroženost. Strepnja pred sobom, pred onim što me čini tim koji jesam, predstavlja ono ponajviše zbunjujuće, ono što izbacuje iz ravnoteže, što, pod navodnicima, zastrepljuje, praštajte zbog neologizama, svojom neodređenošću. Tu su strepeći i strepnjonosno isti, ali ne jednaki, budući da se jasno tu pojavljaju različitim ulogama, modalitetima. Ono što izaziva strepnju jeste moja stvarnost, ono što je prepoznaje u sebi jeste moja duhovna refleksivnost. Ova temeljna razlika moguća je na osnovu ekscentrične ustrojenosti čovjekovog bića u poznatom Plesnerovom smislu. Ovako opisivo, duboko nelagodno iskustvo može se posmatrati i kroz prizmu filosofskog čuđenja nad običnim. Naime, ako s jedne strane ja samom sebi mogu ispasti nešto najneobičnije, pa utoliko na koncu čak i zastrašujuće, to sam s druge strane ipak u modalitetu preddiskurzivne rutine egzistiranje sebi uvijek već najobičniji i najpoznatiji, naravno poznato nije ispoznato. Najčudovatiji, odnosno obespokojujući i najobičniji umirujući, to je u sebi jedno te isto jasno, ali ugođajno postavljeno u dva suprotna, tek dijalektički koincidirajuća modaliteta, začeđenosti i zbrinutosti. Pod okriljem strepnje sustiču se temeljna nelagoda, patos, čuđenje kao vodeći ton ugođaja i mogućnost spoznaje, u ovom slučaju samo spoznaje. Strepnja je latentno spoznajno plodotvorni ugođaj, ako se njoj imanentna neprijatnost savlada pretvaranjem nje u čuđenje, što onda postaje faktičko polazište spoznavanja. Od fenomena strepnje vode dva suprotna puta. Temeljna inhibirajuća nelagoda i katalitički djelujuće čuđenje. Od duhovne nastrojenosti konkretne osobe, odnosno njene aktualne situacije, zavisi šta će nadjačati. Na analogan način, a na Husserlovom tragu, prvobitna fenomenalnost svijeta polazište i naivnog povjerenja u najprije vidljivo, koje za takvo držanje epistemološki normativno posmatrano proizvodi privid, odnosno pričin. No nasuprot tome, kod kritički saznajno plodne razgradnje pojavnosti, kada saznajni subjekt ishoduje pomaljanje iza nje dotad skrivene suštine, dolazi do ispunjenja Husserlovskog regulativnog načela fenomenologije. Naime, istina se mora pojaviti, to je Husserlov stav. Kao što strepnja može biti konvertovana na dva egzistencijalno-čustveno, najposlije kognitivno suprotna načina, tako i pojavnost može biti i mogila, ali i odskočište mišljenja. Vratimo se još jednom pojmu svijeta. Iako se termin svijet često, ne samo preteorijski, već neretko i u humanistici, koristi u ontičkom, bezmalo kolokvijalno i polukolokvijalnom značenju ukupnosti bivajućega, njega zapravo ontološki posmatrano nema bez čovjeka. Ukupnost stvarnosti to nije svijet, jer svijeta ima samo za ono stvorenje, odnosno posredstvo onoga stvorenja koje za njega zna, kojem je naime dato da sebi dostupnu, usvojivu i odomaćivu stvarnost upoznaje i prisvaja putem matrice usvjetovljenosti. Čovjek taj koji unosi svjetovnost u stvarnost, koji schematski kazano objektivnost subjektivizuje. Bivati svjetski ne znači bivati kao faktički fiksiran, budući da svjetsko sobom nosi temporalno-ontološku dinamičnost. Čovjek je svjetotvoran zato što mu kao neustanovljenoj životinji, kako to Niče kaže, pada u dio sa oblikovanjem njemu vazda već ponuđenog, odnosno datog svijeta. A preinačavanje svijeta trebalo bi biti sastavni dio samooblikovanja. Problem svijeta Heidegger školski diferencira sljedećim razlaganjem. Kamen je besvjetovan, weltlos, životinja je svjetoskudna, weltarm, to jest njen svijet, pod navodnicima, svodi se samo na prirodno okruženje, umwelt, i ona budući u svojem biću naprijed već dolaskom na svoj svijet predodređena, njega ne može proširivati niti preinačavati. Jednostavno ona, dakle životinja, obitava neslobodno, a to znači i nesvjetski. Nasuprot njima, čovjek je svjetograditelj, Weltbildend, opet Heidegger, to jest on ne može bivati u fiksiranosti za neku tekuću svjetsku konstelaciju, budući da je njegova svjetobićenost responsivno projektivna. Osim toga, iz čovjekove ontološke nezaključenosti, koja se operacionalizuje kao ekscentričnost, proizlazi mogućnost nadilaženja, transcendovanja svega unutar svjetskog, uključujući i sebe samog. Utoliko je čovjek kao animal metafizikum realizovan kao homo transcendens. Ako čovjek strepi od svijeta, onoga što mu može iz njega pridoći, što ga iz njega može zadesiti, tada on zapravo strepi od toga da iz svijeta kao područja osvjetljenosti može da mu pridođe potpuno neočekivanost, neka vrsta svjetske tmine. To je stoga što je svjetsko područje osvjetljenosti uvijek konačno, što znači da mu nikada, čak ni izbliza, nije sve jednovremeno, posve prozirno i jasno iz ukupne povezanosti svega vlastitog svjetskoga. Svijet je utoliko ne samo polje otkrovenja, proziranja, već i iskušenja i pometnje. No kako na obzoru aktualno vidljivoga i razumljivoga uvijek može da se ponudi neko moguće nerazumljivo, svijet uvijek može da me iznenadi, porazi, posve razoruža. Zato je on i uvijek mogući povod za strepnju. Baš zato se nasuprot intenzivnom strepljenju izumijevaju egzistencijalno-životno-praktične tehnike ublažavanja strepnje, u šta pored ostalog spada i mahom prećutni pristanak na podlijeganje svijetu kao oličenju palosti, mislim na apostola Pavla, odnosno varijaciji istoga, mislim na teologa, jeli, koji se odrekao teologije u nekom smislu, propalost u svijet, to je Martina Heideggera. Moguća su dva tipska odgovora. Prihvatanje izazova putem egzegetski projektujućeg smjelog anticipovanja svjetski mogućega, odnosno a priorni opšti izbor sobstvenog samo saobražavanja njemu, to jest drugima kao ukupnosti saopstojećeg ljudstva, da bi se što više ublažili uvijek mogući kad i bolni udari svjetski neočekivanog. Ovakva temeljna egzistencijalna izabranost, koja se označava konformističkom, ravna je se egzistenciji, to je i dalje nomenklatura Heideggerova, gdje se misli, osjeća, djela, živi onako kako se to bezimeno, makar u perspektivi svijetu podleloga, mahom i odavno čini. Ono što me čini čovjekom, to je čovjekova svjetotvornost, odnosno ontološka svjetska ustrojenost, to me kao čovjeka može i ugrožavati. Čisto formalno posmatrano, razloga za brigu pred svijetom ne bi trebalo biti, zato što su bivajući iz kojega mi predolazi stvarnost i moja receptivnost, uključujući moje mišljenje putem koje iskusujem stvarnost, dvije komplementarne strukture svjetskosti. Subjektivna strana ovog temeljnog odnosa dopunjuje se i objektivno, budući da je čovjek taj koji se vazda nalazi u nekom svijetu, to jest u nekom svjetskom području. Zato, pored ostaloga, svijet čovjeku može da se obrati, da ga dotakne, nadahne ili tišti, zato što on a priorno biva svjetski. Čovjek to obavlja svojom vazdašnjom upućenošću od sebe ka univerzumu objekata, bilo da su oni stvarni, već zatečeni, odnosno od njega proizvedeni ili naprosto uobraženi. Ipak, nema nikakvih a priornih jemstava da su subjektivni i objektivno moraju dovoljno dobro preklapati. A ako se iskusi njihovo naglašeno nepoklapanje, čovjek ne bi trebao da ignoriše svoje mimoilaženje sa svijetom. Dakle, svijet u svojoj konkretnoj obličenosti, odnosno priređenosti, može postati prostor izvedba ne samo mojeg svjetskog samopronalaženja, samopridolaženja, već naprotiv generalni povod moje opšte tjeskobe. Samo ono što je strukturno preliminarno određeno kao nešto moje, može me suštinski pogađati, izglobiti, najposlije i dezautentizovati. Bivajućem ustrojeno kao bivanje u svijetu, stvarnost je uvijek data iz lične perspektive, to jest individualno obzorno. Ipak, to svjetsko kako priređenosti stvarnosti za njega ne može ukinuti drugost te stvarnosti. Dakle, to da ona mahom nije slobodna konstrukcija njegove svjetsko-praktičke perspektive, već nešto čime on u njegovoj pojavnoj priređenosti naprosto ne raspolaže. Stoga mu intencionalno područje svjetske stvarnosti pod određenim okolnostima može postati tuđe, daleko pa i strašno. Čovjek može strepjeti od onoga čega u toj formi ne bi bilo bez njega. Ono pred čim se strepi jeste i nepoželjna mogućnost vlastitog bića, onoga kakav se sebi mogu pojaviti, odnosno kakvim sobom sebe mogu situativno zadesiti. Svijet i svjetovnost, kako rekao smo, ne bi bilo bez čovjeka, jer je životinja bezsvjetska, to jest nedosvjećena, a sam Bog je nadsvjetski, odnosno svjeto nepotrebit, budući da je njemu, to jest Bogu, po svim tačkama drugačiji nego čovjeku. Sve mu je posve prozirno, sve mu je posve blizu i sve mu je neograničeno moguće. No, s druge strane, kod čovjeka se od svjeto radosti kudikamo češće sreće svjeto prestravljenost, svjeto strepnja, pa stoga i svjeto odbjeglost, odnosno svjeto podljeglost. Uostalom, da je vazdašnji faktički-ontički korelat svjetovnosti jednog od najljudskih momenata u čovjeku za njega valjano ustrojena, ne bi bila jedna od najtraženijih i najcijenjenijih ljudskih vrlina od vajkada pa do danas – smjelost. Rašta će čovjeku odvažnost, hrabrost, ako bi mu svijet pridolazio mahom gostoprimljivo, ako bi čovjek u njemu bio lako udomljiv. A čovjeku nakon svega treba metafizičko udomlje, pa je stoga prirodno da ga najprije potraži tamo gdje je makar formalno kod sebe, naime u svjetskom saljuđu, jer mu je samo u sabivanju s drugim ljudima moguće bivati slobodnim, to je zapravo ljudski. Ipak, zbog blago rečeno svjetskih nesavršenosti, čovjeku su potrebne one vrline koje se tradicionalno smatraju mahom muškima, iako su zapravo opšte ljudske, i to zapravo da bi se branio od svijeta, da bi opstajao u njemu i da bi, ako je moguće, istrajavajući njemu na sebi, eventualno postao on sam. Svijet je dakle ono što je u čovjeku najljudnije,

ljudski, jer on ne može da prijateljuje, da ljubi, da bude slobodan, da gradi kulturu, ustanove, predanje, pamćenje, zato što prije svakoga od nas bijaše i poslije nas će biti i s nama jesu neki drugi ljudi. No kako rekao smo, za čovjeka svijet je ono najstrašnije jer su mu sve strahote i strave i svijeta. Pa i one za koje se čini da potiču samo od njega lično, uvijek su nekako sa svjetski, odnosno predsvjetski uslovljene. A budući da su svijet samo ljudi, strahovito svijeta, to što su nam drugi prečesto Sartorski kazano ovo zemaljski pakao, u najtešnjoj vezi s time što je čovjek sofoklovski rečeno najneugodniji, odnosno najstrašniji od svih bivajućih. Neuklapanje čovjeka s čovjekom, to što pojedinčava načelna iz vlastite konačnosti potekla potrebitost drugim ljudima, u konkretnim drugima ređe pronalazi ispunjenje nego protiv ispunjenje, predložak je strave pred svijetom, koje je opet često pretekst nasilništa prema drugima, što pravi negativno povratnu spregu, čineći svijet u istorijskoj perspektivi sve strašnijim. To je možda najpreciznije i najdublje sažeo naš Njegoš riječima. Svijet je ovaj tirjan tirjaninu, a kamoli duši blagorodnoj. Prethodno, prije nas, tirjanstvujući ljudi, svijet čine već tirjanskim, ali za tirjanstvo naklonjenije prirode među nama sadašnjima, reagujući na njegovo već tirjanstvo, na njegovo negostoljubivost, čine ga još tirjanskim, održavajući na taj način njegovu antitradiciju tirjanstva. A svjetotirjanstvo je u krajnjem izraz vazdašnjeg negativnog moralno-metafizičkog zbira neuspjelosti uklapanja vazdašnje potrebitosti pojedinačnih konačnih ljudi drugim istim takvim ljudima. Stoga je, nažalost, krajnje rijetko pronalaženje u drugome prilike za kopersonalno ispunjenje koje bi u idealnoj ekstrapolaciji vodilo po zavičajenju svijeta. No, zbog te uvijek iznova iskustveno potvrđivane malo vjerovatnosti uklapanja čovjeka s čovjekom, ljudi s ljudima, oni koje smatramo voljenima, vrlo dragima, obično izuzetno cijenimo jer su tako rijetki. A i najveći broj preostalih ljudi od kojih za života jako mali broj čak i površno upoznamo, imamo sprenju dobro naučenu i uvježbanu civilizovanu indiferentnost, uvijek čuvajući na osnovu onto i filogenetskog iskustva s ljudima zlu ne trebalo u pripravnosti smjelost, ako imamo dovoljno za održivo bivanje u svijetu. Čovjekova ontološka svjetskost predstavlja izvorište mogućnosti pridolaženja njemu dviju suprotnih krajnosti u obličenosti vlastitog bića, kao ugodne zavičajnosti, odnosno kao temeljne nelagode. A šta će od ovih dviju načelno podjednako mogućih jednoizvornih mogućnosti izvedbe ustrojstva čovjekovog bića pretegnuti, zavisi od konkretnih, uvijek promjenljivih, ne samo egzistencijalnih, već i kulturalno-istorijskih okolnosti. Ove dvije osnovne ontogenetske mogućnosti Nikola Berdjajev je ne samo filogenetski tipizovao, već i rekonstruisao u egzistencijalno-kulturalno dvoobrazje životnih osjećajnosti, klasične i romantičarske. Prvo, inače tipično za Heladu klasičnog perioda ili makar njenu maticu, označava temeljnu zadovoljenost u vlastitom svijetu, takav kakav trenutno jeste, nasuprot težnji za značajno drugačijim svijetom, tako reći za inosvjetovljem, odnosno za onosvjetovlje. A težnja za drugačijim svijetom, za stvorenje čije biće apriorno, strukturno i obličeno kao svjetsko, znači težiti za drugačijim, naposljetku autentičnijim sobom. Istorijski najupečatljiviji slučaj romantičarskog stava prema svijetu, ovo je prema Berdjaju upomenutom, sobom je oličilo hrišćanstvo, kod kojega je inosvjetovlje bilo egzemplifikovano kao onaj svijet, svijet potonjih stvari ka vertikali vječnosti usmjerenog transcedovanja iz koje se generiše i svjetska dimenzija transcedencije. A za hrišćanstvo naročito rano, svijet je oličenje palosti, podeglosti, vremenito obostranom, čemu se kao etičko-metafizički prioritet protivstavlja vječito onostrano. Ovako određivanje metafizičke markacije ima svoju predistoriju, odnosno povijesnu motivaciju i u odnosu prema hrišćanstvu Rimske imperije kao faktičko povijesnog oličenja svijeta. No i mimo ove značajne povijesne okolnosti koje je upečatljivo oblikovala rano hrišćansku svjetoosjećajnost, hrišćanstvo je inače načelno bilo jasno postavilo temeljni redosljed smisla kojim se pored ostaloga odgovaralo i na pozno antički raširenu čovjekovu potrebu za utjehom, što je bio epos

epohalni pokazatelj okončanosti klasične epohe u obrljavljivom smislu. Ili, rečima ruskog filosofa, hrišćanska crkva razderala je pagansko nebo i otkrila gornji ponor bezdan, kraj navoda. No i prije pojave hrišćanstva svijet, odnosno svjetski život, mnogima je širom imperije ostavlja jedva utješnije perspektive. Ipak, kada se hrišćanstvo povijesno ustalilo, postavši od neprijatelja imperije,

svijeta palosti, a eshatološki polagati na onostranost i na taj način duhovno spreman dočekati izbijanje sudnjeg časa vječnosti. Simbolički i institucionalno takav stav je bio reprezentovan monaštvom, odnosno manastirom, kao prostorom ovozemaljske posvećenosti ono nebesnom, kao polju svetosti, koja se dihotovno postavlja naspram profanosti i ostatka svjetskog prostranstva. No, dosta brzo dolazi do još jedne kazemaljskom usmjerene evolucije ovakvog načelnog stava, tako što hrišćanska duhovna metropola je nebeski Jerusalim, odnosno zavjetovani za život prema njenim zapovjestima, sebi stavljaju zadatak misionarenja po ostatku palosti, izloženost i uveliko grijehom prožetoga svijeta, tako da čitava ovozemaljska profanost potencijalno postaje podložna misionarskom duhovnom imperializmu. Ovdje imperializam koristim u vrednostno neutralnom smislu, ne budem nesporazum. Tako se uporedo s pozvanošću na cjeloživotno duševno samostaranje, to je za hrišćanski pretumačeno ili možda bolje dotumačeno epimeleju, Platonov pojam, pojavljuje i komplementarni zadatak hristijanizovanje ikumene. I to ne samo kada je riječ o njenim još ne hristijanizovanim područjima, već i tamo gdje je riječ evanđelja postala poznata, odnosno gdje je formalno uopšteno ona već prihvaćena. Utoliko, ovo svjetska misija hrišćanstva zapravo nikada ne može biti dovršena. Pored duhovnog imperializma koji daje sebi tipičan odgovor na izazov svijeta, postoji uslovno kazano svjetovni imperializam koji na svijet odgovara na svoj način. Pritom, svjetovno ne treba izjednačavati sa sekularnim, iako je značenje prividno isto, kao što s druge strane to ne isključuje sakralizovanje ideje i prakse državne imperialnosti, što se nejednom dešavalo u povijesti imperializma i to ne samo kada je riječ o paganskom imperializmu. U vezi s ovim varijetetom imperialnosti moguće govoriti o nekolikim izvorima, odnosno mogućim izazovima nereligijskog imperializma. A. Sirovi poriv za širenje i osvajanje, Vikinzi i Mongoli. B. Religijsko-estetska potreba za upodobljavanje svjetske stvarnosti svojim svjetonazoru, Persijanci, a na njihovom predlošku i tragu Heleni Makedonci, čija je podvarijanta, dakle ovog drugog imperializma, projekcija svjetske rasprostretosti matičnog društva sopstvene gradske zajednice, to je Rimljani. I V. Strah od opasnosti koja dolazi iz svijeta na koji se predohranski odgovara njegovim osvajanjem. Opet Rim, ali osim njih Španci i Englezi. Ovi motivi su se ponekad, kao što se vidi iz prethodno navedenoga, vremenom je čak inicijalno miješali, kao što je s druge strane vremenom dolazio do evolucije konkretne ideje imperialnosti, kao na primjer kod Engleza, za koje je vanostrovski svijet od opšte prijetnje virtualno prerastao u permanentni resurs. Naime, prostorna, a slučajno i resursna skučenost takozvanih britanskih ostrava te izloženost opasnostima ne samo od neposrednih kopnenih susjeda, kojih nakon zauzimanja Velsa i Škotske nije bilo, već od svih sposobnih da se s vjerodostojnom prijetnjom tamo doplove, dakle do tih ostrva, uzvraćeno je od strane anglo-britanaca titansko-hibričnim rekontekstualizovanje prijetnje. Naime, permanentna prijetnja pretočena je ambiciju počinjavanja samoga oličenja zaprećenosti ostrovima, a to je čitav svijet, tačnije njegov, kako Anglo-Britanci vole da kažu, ostatak. Oni koji su se dubinski, visceralno bojali svijeta, ne samo u metafizičko-eskatološkom, to je pavlovskom, već u ontičkom, to je proto-geotalasopolitičkom smislu, kakav takav spokoj vjerovahu moglo se dostići samo ako bi trajno ovladali svijetom, držeći ga ljubomorno zaključanim u statusu vlastitoga plijena. Takav mentalitet je bio tako duboko ukorijen, ali vrlo vjerovatno i jedva reflektovan, da su kasnije postale moguće ideološke varijacije nadgradnje koje su oličavale danas, makar na prvi pogled, jedva razumljive spojeve emancipatorstva, pod znacima navoda, i krajnje, pritom opet i naivne bezobzirnosti. Primjera radi, u vigovskom tumačenju Britanske imperije, engleska povijest predstavljaše organski slijed uspješnih borbi za slobodu, što su unutar engleske pozornice bijaše preneseno na čitav svijet. Kraj navoda. Suština ovakvog imperialnog obzora koji legitimiše ekstrateritorijalna prava pod navodnicom sopstvene zajednice neuporedivim kvalitetom svoje institucionalizovane slobode te izuzetnom vrijednošću političkog života u njoj mogla bi se sažeti sljedećom hipotetičkom krilaticom.